0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mujiko wa par mujubo wa par ma do fofo.